sama gannaaw du ngeen mëna japp lo xamne su ngeen ci jappé du ngeen sank bu mu ñu wésu alquran ak sunna di qala allah qala rasulullah modi la ilaha illallah muhammad